Sad već koje šta znate i vi dječice dobra, što priču ovu sada u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: otvoreni. Samo hitovi.
1: Bokove dolazi, bolje se pazi. Magneticu. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Sumnjivo. Činuatim volan, postanem grez. Jebe.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Stones and I, Dance Monkey, 7 sati je odkucalo, ja sam Jan Mihaljević i krećemo naše vikend druženje.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: tipova kad sjedne za klavir. John Legend, ovako, 7:35 je nedjelja, pa imam samo jedno pitanje.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuvam si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Ako ste budni ovako rano i slušate ovo uz radio, vrijeme je i trenutak da se javite na WhatsApp 091-400-3355 i javite zašto ste budni. Ranije je to učinio Joško. Kaže, budan kao i većina ostalih. Zato da imamo više vremena za sebe od ovih što spavaju. Ne kaže se bez veze tko rano rani, dvije sreće grabi. Plan za danas, otići na more, a tebi ugodan dan i radnu atmosferu. Hvala i šaljem iste želje natrag. Samo ne želim radnu, već ugodnu neradnu atmosferu, nazovimo to tako. Želimo vam ugodnu neradnu atmosferu. A pazi Saše, kraljice. Saša šalje pozdrave iz Voloskog, već odrađeno 6 km trčanja i 700 metara plivanja. Wow, da, sad se mi svi ostali osjećamo malo beskorisno. Kao da nismo dovoljno iskoristili dan, ali Saša je na nekom drugom levelu. Svi ostali mi koji smo okay, koji smo budni, mislim da je to već dovoljno i da smo već u dosta velikoj prednosti. A blizu mora je i ova vesela ekipa. Halo?
3: Pozdrav, Otvoreni, putujemo iz Slavonije na more, nas troje, mama i tata.
4: Ćao, pozdrav.
0: Pozdrav, imam nešto sjajno upravo za vožnju prema moru. Pazi ovu stvar, Jennifer Lopez, David Guetta, ovo je nešto dosta novo.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: Kakva zarazno dobra stvar. Edge of Desire, 9 sati će ubrzo. Jan Mihaljević s vama. Dobro jutro!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: Vidim kako će ovo grmit ovo ljeto i već grmi po beach barovima. Jako je dobro raspalit ovo, recimo neki bluetooth zvučnik kad si na plaži. Jao, jao, jao, Sony Fodera i Think About Us. 9 sati i 36 minuta. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, ja sam Jan Mihaljević. Preko tjedna u ovom terminu tu su oni.
1: Ja reci nam koliko imaš godina bez da nam to kažeš.
2: Ja sam u godinama kad kupujem majice u paketu. Da.
1: Ja sam u onim godinama kad me klima počela smetat.
2: Evo vidiš, dotako si 30.
1: Dio zuba može mi oprat suprug, ali na daljinu.
2: Šta?
1: Ne znam, to je došlo na WhatsApp.
2: Boli me kuk. Imam išijas i kamen u bubregu. Dioptrija mi je otišla u nebo. Bila 35. sam mala curica dok je Tito bio živ, a penzija mi je još daleko.
1: Kaže, imam godina kao njegov pozivni brod, broj, a u gradu sam koji teče.
2: Pozivni brod.
1: Brod jer je u gradu koji teče.
2: A, Bože, pomozi danas. Otvoreni.

Glockenbach i Home u toplom vikendu vrtimo se u cijeloj Hrvatskoj. Tu smo negdje oko 30 stupnjeva temperatura na koje treba češće piti vode. A ne znam jeste li čuli, malo soli samo treba staviti u svoju vodu zbog elektrolita koje gubimo i onda se ta voda tako lijepo zadrži. I nemojte sad baš ono posolit ko juhu. Malo onako, zrno soli i malo hitova i eto pola zdravlja za danas poruka. Slušamo Kaiga i Save My Love na otvorenom.

Kako je dobra, izgorili Feather i Emi, ovo je Blind u vikendu zatvoreni, šefski za nju. Ljudi bog, dobar dan, ja sam Anja, kakav god je plan ovo ljeto, mi imamo nove i najbolje hitove koje mogu biti uz tebe cijelo vrijeme, zahvaljujući našoj aplikaciji. Za zaljubljene golupčake, kanal Love je savršen, za uživanje fitness i chill su tu, a za one sa puno dobre energije obožavat ćete kanal Hot. Aplikacija je otvorenog i naravno besplatna, a svi hitovi stanu u džep. Oh. Oh, da, ajmo na Kelly's Trick Me.

Ej, Shakira i Daj Daj u vikendu uz Otvoreni. Iduću stvar će neki čuti uživo za 6 dana u Splitu. Calvin Harris stiže na Ultru, uz njega nastupaju i Martin Garrix, Fisher, Hardwell, Armin Van Buuren, puno imena je tu uz njih. Pa eto, ako volite dobar party, sad ću vam malo dati dio tog kolača uz Blessings.

0: osmog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, zastoji su povremeni u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka, a između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučku u smjeru Zagreba ima malo kolona, onako vozi se u pokretu, pa se malo stane, pa se vozi, ali to će sve proći brzo. 0800-3356 je tu i dalje na raspolaganju. Sretan put, pojačajte hitove, brže će to vrijeme proletit uz Herce i Wonderful Life.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.